0: sen yu tong ju. Ran nang da mi duan.
1: Kim du.
0: Jo Peter ge ne ju di ke zhe ta ju qi yin su du.
1: Peter ge. Ma nang li ma xie xi. De a sa.
0: Ran jo kal ni. Jo ne ju di che ta ju qi al kem xi ra yo ri. Ran nang da yo ma ri.
1: Ma ga le ke ge. Jang a sing es ge.
0: Yong a, bye bye.
1: Bye bye.